0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Visą laidą skiriame popiežiaus vizitui Prancūzijoje. Pirmiausia, kalbėsime apie vėlų penktadienio vakarą nacionalinėme stadione Paryžiuje vykusį popiežiaus susitikimą su jaunimu. Šeštadienį popiežius pradėjo apsilankymu socialinės globos centre, vadinamosiuose Bahitos namuose, po to susitiko su katechumenais ir neseniai krikštą priėmusiais suaugusiaisiais. Po pietų Leonas XIV aukojo mišes Paryžiaus Santarvės aikštėje. Pavakare popiežius išvyko į Lurdo Dievo Motinos šventovę. Dėl žinių apie popiežiaus kelionę gausos į šią mūsų laidą nesutilpo tradicinis sekmadienio evangelijos komentaras. Jį paskelbėme mūsų interneto svetainėje.
1: Paskutinis rugsėjo 25-osios susitikimas Paryžiuje buvo pats didžiausias. Leonas XIV atvyko į nacionalinį Paryžiaus stadioną. Jame rengiami didžiausi sporto renginiai. Už šį kartą jo laukė ošinti 80 tūkstančių jaunų žmonių nuo 15 iki 35 minę. Šventasis tėvas ir jaunuoliai kartu dalyvavo maldos vigilijoje, kurioje buvo skaitomas Dievo žodis, giedama, meldžiamasi. Vigilijos metu iškelta Aržantėjaus tunikos, menamo Kristaus rūbo relikvija. Dalijamės popiežiaus kreipimuose jaunuolius pastabomis. Šventasis tėvas pasirėmė prieš tai skaitytų apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui raginimo. O tu, Dievo žmogau, bėk šalin nuo tų dalykų. Tu verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, rumumą. Kovok šaunėje tikėjimo kovą, pagauk amžinai į gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuri puikiai išpažinai daugelio liudytojų akise. Mylėjai, norėdami apšviesti mūsų epochą ir dvasio šviesoje perkeisti dabartį, pirmiausia prisiminkime, kad ir mes, kaip ir Timotiejus, esame Dievo. Dievo vyrai ir moteris, sakė Leonas. Pasak jo, šis Šventojo Pauliaus kreipinys, Dievo žmogus, išreiškia nenusavybę ryšį. Taip pat tas, kuris gyvena su Dievu, yra laisvas. Laisvas nuo visko, kas temdo gyvenimą, daro jį tušiu ir beprasmiu.
2: Jeune de France, vous portez dans votre cœur un immense désir de liberté.
1: Prancūzijos jaunuoliai, savo širdise neškitės begalinį laisvės. Tai žodis, kuris jūsų kultūroje skamba stipriai troškimą. Koks yra tikrosios laisvės šaltinis? Jėzus jį aiškiai nurodo, sakydamas, kad tiesa mus išlaisvins ir kad tiesa yra jis pats. Štai tikrosios laisvės šaltinis. Gyvas ryšys su Jėzumi. Pabrėžė Leonas, anot kurio Dievas kaip šviesa persmelkia mūsų sielą, suteikia išminties mūsų sumanimams, grožį, mūsų troškimams, atnaujinamus, suteikia pilnatvę, padaro iniciatyviais, kreipia į teisingumą. Šventasis Paulius visą tai perteikia trimis veiksmažodžiais – venk, siek, kovok. Taip, tas, kuris gyveno su Dievu, siekia to, kas geriausia. Tai nuolatinės pratybos. Pažymėjo Leonas, tada nuo jo troškimai yra nukreipti į dorybę, į juos gerais ir tikrais darančią jėgą. Mili draugai, krikščioniškam gyvenimui būdinga dinamika turi konkretų pavadinimą. Ji vadinasi šventumo kelias. Tai kelias, kurį Viešpats atveria prieš kiekvieną iš mūsų, pats jame mus lydėdamas. Ženk

0: Ten šventumo keliu tampa aišku, kad nepakanka tik vengti blogio, reikia rinktis gėrį. Tai nėra abstraktus principas ar savaime aiškus teiginys. Rinktis gėrį yra laisvės veiksmas, kuri atlikdama laisvė pati išsipildo, tobulėja ir bręsta.
1: Pour faire le bon choix, souvenez-vous de ce critère. Le bien donne la vie, il ne l'enlève jamais.
0: Norėdami padaryti gerą pasirinkimą, prisiminkite šį kriterijų. Gėris duoda gyvenimą, niekada jo neatima. Gėris rūpinasi, o nesavinasi. Gėris nėra graži savuka, bet spinduliuojantis meilės veidas, taip pat Dievas. Kalbėjo jaunuoliams šventasis tėvas, anot kurio tai ir lygybės bei brolybės principų brangių prancūzams pagrindas. Šie principai nėra paprasti teisiniai nurodymai, bet drąsūs, laisvo širdies pasirinkimai. Kovok, toliau ragina apaštalas Paulius. Vengti blogio ir siekti gėrio taip pat reiškia kovoti. Kovoti su dvasios kardu, kitaip tariant, Dievo žodžiu. Kova, kurią esame kviečiami, yra tikėjimo kova. Tai įsipareigojimas gyventi pagal Evangeliją, kaip Jėzaus, Dievo sūnaus, mūsų visus darančių broliais ir seserimis mokiniai. Tai jo vardu turime teisiųjų jėgą, kad atsispirtume pagundai, jo vardu turime nulankiųjų ištvermę, kad atsiduotume gėriui. Mūsų kova nėra kova prieš kitus. Ji nesinaudoja smurto, panikos ar priespaudos ginklais. Mūsų vienintelis ginklas yra meilė, kuri save dovanoja. Šventumo kelyje nesame vieni. Mus lydi šventieji tokie kaip kūdikėlių Jėzaus Terese, į kuriuos galima kreipti sunkią valandą. Ir labai svarbu neišleisti iš akių, jog apaštalas Paulius kalbėdamas apie tai, ką galime daryti dėl Dievo, pirmiausia kalba apie tai, ką Dievas padarė dėl mūsų. Savo gerojoje kovoje, prieš nuodėmę ir mirtį, išlaisvino mus iš kiekvieno blogio ir pakvietė kiekvienam gėriui, kryžių mirties įrankė, padarė vilties versme, bažnyčia gimsta iš pasauliui dovanoto Dievo gyvenimo.
1: Cher Jean, pour grandir en santé et améliorer notre société, soyez des lumineux témoins de cet évangile.
0: Mili jaunuoliai, kad augtumėte šventumo ir keistumėte mūsų visuomenę į gerą. Būkite šviesus šios Evangelijos gerosios naujienos, kuri yra pats Kristus mūsų gelbėtojas liudytojai. Jam šlovė ir amžinoji valdžia. Amen. Apaštalo Pauliaus žodžiais užbaigė Leonas XIV kreipimasi į vigilijos dalyvius, prancūzų jaunulius. Vigilija pasibaigė vėlų penktadienio vakarą. Jos metu popiežius taip pat atsakė vienos merginos ir vieno vaikino klausimus.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Džiaugiuosi, kad pradedu antrąją vizito dieną namuose, kurie visam miestui liudija, kad įmanoma susitikti ir gyventi kartu oriai ir taikiai. Taip popiežius pasveikino socialinės pagalbos ir integracijos centro Bahitos namai, darbuotojus ir savanorius. Šventasis tėvas padėkojęs visiems, kurie su įkvėpimu tarnauja atvykstantiems, centre randantiems svetingumą, išklausimą, ugdymą ir draugystę, atkreipė dėmesį, kad socialinio centro pavadinimas, dedikuotas šventajai Bahitai, skatina pripažinti esminį moterų vaidmenį, kuriant meilės civilizaciją. Alternatyva kultūrai, kuri greuna bendruomenės ir kankina miestus vienatvę. Bažnyčios ir žmonijos istoriją rašo ne tie, kurie regis laimi primesdami save ir užimdami erdvę, bet tie, kurie kuria erdvę, inicijuoja taikos procesus, ugdo pasitikėjimą ir skatina gyvenimą, sakė popiežius. Pasak šventojo tėvo, tai ne vien jausmai, bet ir alternatyvūs sprendimai bei investicijos. Šventoji Bahita ragina mus matyti tai, kas nematoma, gelbėti tuos, kurie yra pavergti šiandienos ekonomikos ir kultūros, gerbti begalinį kiekvieno brolio ir sesers orumą, kuriame pats Jėzus beldžiasi į mūsų duris, sakė Leonas XIV. Jis atkreipė dėmesį, kad krikščionims vargšai yra ne socialinė kategorija, o pats Kristaus kūnas. Vargšas ir nukryžiuotas Kristus leidžiasi būti sutiktas ir mylimas vyruose ir moteryse, kurie kviečia mus peržengti save ir išdrįsti parodyti meilę. Šventasis tėvas padėkojo dirbantiems centre ir visiems, kurie visoje Prancūzijoje atlieka šią tarnystę panašiose institucijose, paragindamas ir toliau liudyti rūpestį vieni kitais, kuris broliškų priėmimų, švietimo programomis ir dialogu su miestu pakelėja dvasę ir humanizuoja pasaulį. Paprašęs Šventosios Bachitos ir kitų meilės liudytojų, kurie formavo bažnyčios buvimą Prancūzijoje užtarimo, popiežius palaimino susirinkusius.
2: Šeštadienį priešpiet Paryžiaus katalikų institute įvyko popiežiaus susitikimas su sinodo procese aktyviai dalyvaujančiais katalikais ir su neseniai krikštą priėmusiais asmenimis. Kaip žinoma, jau kurį laiką Prancūzijoje pastebimas katechumenų skaičiaus augimas. Kasmet per Velykas priima krikštą 10 000 pilnametystės jau sulaukusių jaunuolių. Šiam reiškiniui daugiausia dėmesio skirta ir per susitikimą popiežiaus sakytoje kalboje.
1: Comme vous êtes avec vous, je suis émerveillé par le nombre de personnes.
2: Kaip ir jūs, draugė su jumis, stebiuosi daugybę žmonių, kurie vėl priartėjo prie tikėjimo ir tuo, kiek daug saugusiųjų prašo į krikščioninimo sakramentų, sakė popiežius. Gali atrodyti paradoksalu, kad reiškinys, kai tiek daug žmonių iš naujo atranda Evangeliją ir priima tikėjimą, vyksta stipriai sekularizuotoje Prancūzijos visuomenėje.
1: Votre expérience, votre témoignage, chez catéchumène néophyte, sont le signe tangible de l'œuvre de la grâce de Dieu.
2: Jūsų patirtis ir liudėjimas, brangus katechumenai ir naujieji krikščionys, yra akivaizdus Dievo malonės veikimo ženklas, pranokstantis statistinės ir sociologinės analizės. Vis dėlto įspėjo popiežius, nuostaba dėl to, kas įvyksta daugelio mūsų brolių ir seserų gyvenime, neturi skatinti naivaus požiūrio į šį reiškinį. Priešingai, tai turi skatinti kelti klausimus ir ieškoti konkrečių naujų pastoracinių sprendimų. Leonas XIV pastebėjo, kad būtent tam daugiausia dėmesio skiriama bažnyčios Prancūzijoje sinodinės kelionės procese. Stebėdamiesi nenuspėjamų Dievo veikimu, turime klausti, ką privalome daryti ir kur dvasia mus veda, kad deramai palydėtume katechumenus ir naujos krikščionys. Popiežius sakė, kad suaugusiųjų, kasmet priimančiųjų krikštą skaičiaus augimas, tai ir galimybė visai tikinčiųjų bendruomenėje atnaujinti savo tikėjimo kelią ir iš naujo patirti Evangelijos džiaugsmą. Priėmusieji krikštą turi būti visapusiškai įtraukti į bendruomenės. Reikia jiems užtikrinti visapusiškesnį nuolatinį ugdymą, apimantį įvairius krikščioniškojo gyvenimo aspektus ir padedantį tikėjimą jungti su gyvenimu. Reikia gilinti krikščioniškojo tikėjimo pagrindus, gauti tinkamą biblinį ir teologinį ugdymą, vis labiau atrasti bažnyčios mokymo turtingumą ir pažinti įvairius krikščioniškojo moralinio gyvenimo susijusio su tikėjimo išpažinimu matmenis. Vykdant šią misiją, itin svarbus yra ugdytojų vaidmuo, pabrėžė popiežius. Pastoracijos darbuotojai turi būti gerai parengti, turėti ne tik gerą biblinį, teologinį ir liturginį išsilavinimą, bet ir gilų dvasinį gyvenimą. Tai kelias, sakė popiežius, kuriuo einant, būtina gerbti kito žmogaus ritmą, žengti palaipsniui, dėmesingai ir broliškai lydint. Krikščioniškojo tikėjimo keliuose žmonės turi vieni kitus praturtinti ir augti drauge. Kunigai ir pasauliečiai, krikštatėviai ir katechumenai, pastoracijos darbuotojai ir nauji krikščionys. Žvelgdamas į jūs, sakė popiežius, neseniai krikštą priėmusiems ir jam besirengiantiesiems, matau ne tik dvasios, kuri paskatino jūs leistis į šią kelionę vaisių, bet ir vaisingumo pažadą visai bažnyčiai Prancūzijoje. Savo ruoštu ir jūs būkite Evangelijos misionieriai savo visuomenėje.
1: Soyez des missionnaires de l'Évangile dans cette société.
2: Šeštadienį po piet popiežius aukojo mišias Paryžiaus Santarvės aikštėje. Dalyvavo šimtai tūkstančių žmonių, minė nusidriekė per Eliziejaus laukus iki pat Triumfo arkos. Kaip gera ir malonu broliams ir seserims susiburti draugėn ir šlovinti Dievo didybę. Psalmės žodžiais Leonas 14 pradėjo mišių homiliją.
1: Puisse ma présence au milieu de vous confirmer votre foi.
2: Tegul mano buvimas tarp jūsų sustiprina jūsų tikėjimą ir padrasina jūs nepaliaujamai skleisti bei liudyti mūsų mylimo viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimą, ramybę ir meilę. Popiežiaus aukotų votyvinių mišių Dievo motinos garbei žodžio liturgijos skaitiniuose buvo kalbama apie žmogų kamuojantį troškulį ir apie Kristaus dovanojama gyva į vandenį. Dievo ilgesys glūdi pačioje mūsų širdies gelmėje, tęsė popiežius, cituodamas psalmės eilutę. Mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo. Tai ne tiek fizinis troškulys, kiek prasmės, tiesos ir pilnatvės troškimas. Jėzus Kristus per savo įsikūnijimą atsiliepia į šį gilų bendrystės su Dievu troškimą. Liturgija šiandien kviečia mus pažvelgti į savo širdį. Ko trokštame labiausiai? Ko iš tiesų ieškome gyvenime? Visi trokštame laimės, meilės, savo troškimų įsipildymo. Per krikštą gavome gyvojo vandens, apie kurį kalbama Evangelijoje. Tačiau ar tikrai asmeniškai susitikome su Kristumi, klausė popiežius.
1: Oui, frères et sœurs, Jésus-Christ, le bon pasteur, nos guide.
2: Broliai ir seserys, Jėzus Kristus, gerasis ganytojas, veda mus prie laimės ir ramybės šaltinio. Jis pažįsta kiekvieną iš mūsų vardų, nuo jo nelieka paslėpta ne viena mūsų paslaptis, ne vienas ketinimas, ne viena silpnybė. Jis žvelgia į mūsų širdies gelmes, jis atidavė už mus savo gyvybę ir toliau save dovanoja per sakramentus. Pavargusias ar sužeistas savo kaimenės avis jis neša ant pečių, o paklydusias švelniai parveda atgal. Jėzus atskleidžia besąlygišką meilę mums. Jo akise ne vienas iš mūsų nėra skaičius asmens tapatybės kortelėje ar identifikavimo kodas. Kiekvienas yra asmuo, vienintelis ir nepakeičiamas.
1: Vous voyons ici rassemblés, frères et sœurs, héritiers d'une longue et belle histoire sainte en France.
2: Popiežius priminė, kad Prancūzija turi ilgą ir gražią šventumo istoriją. Jums, šios istorijos paveldėtojams, sakau, ir jūs gerkite iš šio šaltinio, iš pervertos Jėzaus širdies. Mes visi trokštame Dievo, gyvenimo, tiesos, vienybės, ramybės, bendrystės, laimės. Ryždamiesi gyventi Jėzaus žvilgsnio lydimi, gyvensime tikrai žmogišką gyvenimą ir galėsime blaiviai vertinti kiekvieną jo įvykį. Mūsų gyvenimas išties yra trapus, pažeidžiamas, neišvengiamai vedantis per mirtį, tačiau drauge jis nuostabus, stebuklingas, galintis vis atsinaujinti ir atsiverti tikrajai meiliai.
1: De cette belle ville de Paris, je prie avec fervour pour que l'eau vive de l'Esprit Saint se répande sur toute la France.
2: Iš šio gražaus Paryžiaus miesto karštai meldžiu, kad gyvasis šventosios dvasios vanduo pasklistų po visą Prancūziją, sakė popiežius ir mišių homiliją baigė prašymu, kad Dievo motina lydėtų Prancūzijos katalikus savo užtarimu ir vestų pas savo sūnų. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienis buvo trečioji popiežiaus vizito Prancūzijoje diena. Šeštadienio vakarą iš Paryžiaus atvykęs į Lurdą, Leonas XIV meldė prie apsireiškimų grotos. Sekmadienio rytą įvyko jo susitikimas su Prancūzijos vyskupais. Po to popiežius aukojo mišes, kuriuose dalyvavo 150 000 žmonių. Sekmadienį popiet Leonas XIV susitiko su sunkiai sergančiais piligrimais ir jų slaugytojais. Šią progą jis paragino atmesti eutanaziją. Sekmadienio pavakare taip pat įvyko popiežiaus susitikimas su keliais asmenimis, vaikystėje nukentėjusiais nuo kunigų pedofilų. Sekmadienio vakarą popiežiaus dar laukė rožinio malda kartu su maldininkais. Apie tai kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Į šią mūsų laidą nesutilpo ir tradicinė kas savaitinė Lietuvos spaudos apžvalga. Ja paskelbėme mūsų interneto svetainėje. Sekmadienį, trečiąją vizito Prancūzijoje dieną, popiežius pradėjo susitikimu su Prancūzijos vyskupais. Šiuo metu Prancūzijos bažnyčioje tarnauja 187 vyskupai, ordinarai, pagalbininkai ir emeritai. Vyskupijų ir joms prilygstančių teritorinių vienetų yra 110. Vyskupų konferencijos pirmininkas yra Marselio arkivyskupas, kardinolas Žanas Markas Avelinas. Kreipdamasis į vyskupus, popiežius pirmiausia pastebėjo, kad visi Prancūzijos vyskupų konferencijos posėdžiai rengiami Lurdo šventovėje, šioje, popiežiaus žodžiais, dangaus palaimintoje vietoje.
1: Faso défi immense de notre époque. Je vous exhorte, chers frères, à faire preuve de courage, d'audace.
0: Popiežius ragino vyskupus didžiulių mūsų laikų iššūkių akivaizdoje vykdyti ganytojų misiją drąsiai, ryštingai ir kūrybingai. Neleiskite, kad jūs prislėgtų klaidos, nenuoseklumas ar net nuopoliai, paženklinę šios bažnyčios istoriją, sakė Leonas XIV. Visada turėkite drąsos pripažinti klaidas, mylėdami tiesą ir ryštingai gydydami žaizdas. Prancūzijos bažnyčios istorija nepaprastai turtinga, kalbėjo popiežius. Ji graži ir vaisinga, svarbu ją remtis, kuriant savo bendruomenių ir šalies gyvenimą. Bažnyčia lydėjo prancūzų tautos kūrimosi procesą ir pati prie jo prisidėjo, ir šiandien ji yra neatsiejama jos kultūros, tapatybės ir pašaukimo dalis. Todėl jos balsas turi visą teisę skambėti Prancūzijos viešosiose diskusijose.
1: Vous vivez actuellement sous un régime de laïcité bien particulier, issu d'une histoire mouvementée.
0: Šiuo metu bažnyčia Prancūzijoje gyvena pasaulietiškumo sąlygomis, susikloščiusiomis po audringos istorijos. Konfliktai jau praeityje, tačiau ir šiandien reikia budėti, kad būtų užtikrintos sąlygos bažnyčiai vykdyti savo misiją. Sunkiai pasiekta pusiausvyra šiandien pamažu imama kvestionuoti. Tai matome ir kitur vakarų pasaulyje. Dėl to nereikia nuleisti rankų, reikia būti budriems, ginti bažnyčios laisvę ir teisę evangelizuoti, ugdyti žmonės tikrai laisvei ir viešai švęsti pamaldas, Jėzaus Kristaus vardu vykdyti artimo meilės darbus. Toliau, kalbėdamas apie didžiausio dėmesio reikalaujančias veiklos rytis, popiežius visų pirma paminėjo jaunimo sielovadą ir ugdymą. Jaunuoliai puoselėje didelius siekius, sakė Leonas XIV. Parodykite jiems evangelijos kelią, vienintelę patikimą kryptį, nors ir reiklę, tačiau davusią tiek daug vaisių šioje Prancūzijos žemėje. Pasak popiežiaus, vienas tokių vaisių – katechumenatas, kurį renkasi jauni suaugusieji. Popiežius paminėjo, bažnyčios Prancūzijoje turima gana platų švietimo rūgdymo tinklą. Gerai, sakė popiežius, kad katalikiškos mokymo įstaigos plačiai atveria duris ir tiems, kurie nepažįsta mūsų tikėjimo. Toks dosnus priėmimas, gerbent kiekvieno sąžinės laisvę, žada gausių vaisių tiek visuomeniai, tiek ir bažnyčiai. Vis dėlto katalikiškas įsugdymas negali atsisakyti ir katalikų šeimų vaikams skirtos ugdymo programos, kurios centre yra Kristus ir kuria siekiama visapusiško žmogaus asmens ugdymo visais matmenimis – dvasiniu, kultūriniu, intelektiniu, moraliniu ir socialiniu. Per susitikimą su Prancūzijos vyskupais, popiežius paminėjo ir tai, kad pastaraisiais metais jie ryštingai ėmėsi spręsti skaudžią dvasininkų vykdyto nepilnamečių išnaudojimo problemą.
1: Vous avez pris des courageuses dispositions pour y répondre et travers l'écoute, la recherche de la vérité.
0: Ėmėtės drąsių priemonių – išklausyti, ieškoti tiesos, siekti teisingumo, atleidimo ir žalos atlyginimo. Taip pat tvirtai įsipareigojate skatinti prevenciją. Dėkoju Jums už tai, ką nuveikėte, ir žinau, kad kai kurios akimirkos Jūsų konferencijai buvo labai sunkios. Būtina tęsti pradėtą kelią ir išlikti budriems, kalbėjo Leonas XIV. Toliau savo kalboje popiežius perėjo prie pareigos rūpintis šeimomis, kurioms reikia didelio dėmesio ir visokiriopos paramos. Būtent šeimoje žmogus mokosi gyventi draugę su kitais, gerbti kitą, priimti skirtingumą, vienas kitą palaikyti, mokosi dosnumo, nesavanaudiškumo ir pasiaukojimo. Prie šių klausimų prisideda dar vienas iššūkis galintis kelti tam tikrą nerimą dėl ateities – vienybės išsaugojimas, sakė popiežius. Prancūzijos bažnyčia yra mažoji kaimenė, turinti suvienyti savo jėgas misijai. Ideologinis susiskaldimas paverstų jos liudijimą bevaisių. Bažnyčios istorijoje visada būta įtampų, tačiau būtent joms išryškėjus galime dar labiau įvertinti vienybės dovaną. Vienybė nėra niveliuojantis vienodumas. Ji leidžia įvairioms autentiškai katalikiškoms dvasingumo ir tikėjimo raiškos formoms natūraliai susilieti į bendrą tikėjimo išpažinimą.
1: Chers frères, l'Église en France est précieuse au cœur du pape.
0: Galiausiai popiežius dar kartą patikino, kad Prancūzijos bažnyčia yra brangi jo širdžiai ir pavedė vyskupus, jų vyskupijų bendruomenės ir visą šalį motiniškai Lurdo Dievo motinos globai. Popiežius Leonas XIV kartu su į Lurdą iš Prancūzijos ir kitų šalių atvykusiais piligrimais šventė sekmadienio Eucharistiją. Mišios buvo aukojamos prie lauko altoriaus kitapus pro Lurdo šventovę tekančios upės. Dalyvavo apie 150 000 maldininkų. Broliai ir seserys, piligrimai atvykę iš Prancūzijos ir viso pasaulio. Šį rytą žvelgdamas į jos susirinkusios mūsų motinos namuose, matau visuotinis bažnyčios veidą, kreipėsi popiežius Leonas į mišių dalyvius. Jis visų pirma pasveikino piligrimus atvykusius iš Prancūzijos vyskupijų. Parneškite Lurdo paguodą savo kaimynams, artimiesiems ir visai prancūzų tautai. Šioje vietoje apsireiškusi mergelė Marija pakartojo šventai Bernadetai tą raginimą, kurį skelbė Senojo testamento pranašai ir Kristus Evangelijoje. Raginimą atsiversti. Mišių pirmajame skaitinyje pranašas Ezekielis mums primena, kad jei teisus žmogus nusigręžia nuo teisumo, elgiasi neteisingai, jis dėl to mirs. O jei nedorėlis nusigręžia nuo savo nedorumo, daro, kas yra teisinga ir teisu, jis išgelbės savo gyvybę. Atsiversti reiškia palikti klystkelius ir pasirinkti gyvenimo kelią, atverti savo širdį vieninteliam nepraeinančiam džiaugsmui. Jėzus, kaip liudė evangelistas Lukas, apie atsivertimo būtinumą kalba labai radikaliai. Jei neatsiversite, visi pražūsite. Kristaus raginimas atsiversti nesiriboja žemiškojo gyvenimo akiračių, bet apima ir amžinybę. Laimė šiame pasaulyje yra trumpalaikė, sąlygiška, o kai kuriems dėja kartais ir nepasiekiama. Tikroji amžina laimė pažadėta visiems. Argi mergelė Marija nesakė šventai Bernadetai, nežadu padaryti tavęs laimingos šiame gyvenime, bet kitame.
1: Se promes, proclamez imem, resonne avec une force particulière en cette terre de France et bouscule nos mentalités contemporaines.
0: Šis pažadas, paskelbtas būtent šioje vietoje, kalbėjo popiežius, ypač galingai aidi Prancūzijos žemėje, ir sukrečia mūsų šiuolaikinę mąstyseną. Dabartinių istorijos tarpsnių visuomenėje siekiančioje pažangos ir materialinės gerovės, bet kartais pasiduodančioje pagundai pamiršti amžinybės horizontą, Mergelė Marija primena mūsų pašaukimo gyventi, pašaukimo gyventi amžinai didybę. Dabartinių srovių, mėginančių suteikti naują apibrėžimą žmogaus gyvybės vertei, ligos kančios ir senatvės akivaizdoje, Lurdo grota iškyla kaip krikščioniškosios vilties šventovė. Čia, pasak popiežiaus, silpnas ir pažeidžiamas žmogus yra mylimas ir besąlygiškai gerbiamas. Čia ramentai, neįgaliųjų vežimėliai, žmonių ašaros nėra kliūtys. Čia gerbiamas ir mylimas kiekvienas. Lurdas yra palaiminta vieta, kur išpažįstamas tikėjimas gyvenimo grožiu ir šventumu. Nes čia gyvenimas priimamas kaip brangi Dievo dovana. Viešpats mums dovanoja amžinąjį gyvenimą. Jis mums pasiekiamas, tačiau nuo mūsų priklauso, ar laisvai jį priimsime, sakė popiežius. Kliūtis maloniai ir amžinajam gyvenimui, vienintelė kliūtis šiai meiliai yra nuodėmė, užsisklendimas savyje, Dievo atmetimas įkalinantis mus tamsybėse. Taigi čia iškyla mūsų asmeninė atsakomybė ir ji yra didžiulė. Dievas nori, kad būtume laisvi, nes laisvė yra meilės sąlyga. Neįmanoma mylėti per prievartą. Šią mums dovanojamą laisvę turime priimti tardami taip Kristui. Šį taip turime nepaliaujamai atnaujinti iki paskutinio atodūsio. Dabar ir mūsų mirties valanda, kaip tariame, sveika Marija maldoje. Toliau mišių homilijoje popiežius priminė, kad per apsireiškimą Lurde mergelė Marija triskart pakartojo raginimą – atgailaukite, atgailaukite, atgailaukite. Atgaila yra meilės įkvėptas darbas, kurį atliekame vienydamiesi su visa žmonija. Atgaila įkvėpia meilė Dievui, nes suprantame, kaip labai mūsų nuodėmės žaidžia jo širdį. Turime atgailauti ir iš meilės tiems žmonėms, kurie negirdė atgailos kvietimo ir kuriuos jų nuodėmės veda į mirtį. Šis atgailos reikalavimas įtraukia ir pačią bažnyčią, visą jos žemiškąją pilgrimystę. Ji privalo turėti drąsos pirmiausia pati gyventi atgailos dvasia. Norėdami išgydyti gilias žaizdas, neištikimybę ir skausmingus paklydimus, turime nuolankiai leisti, kad mus nuvalytų ir pagydytų gailestingas viešpaties žvilgsnis. Piligrimai, broliai ir seserys, iš Lurdo išvyksite kitokie nei atvykote, sakė popiežius. Išvyksite kaip vilties misionieriai. Toks yra šios vietos stebuklas – pažadinti vilties džiaugsmą pačiame išmėginimų ir skausmo sukūryje. Mergelė Marija gydo mūsų žvilgsnį ir perkeičia mūsų širdis, dovanodama joms ramybę. Savo šalyse, vyskupijose ir šeimose liudykite šią galę, baigė homiliją popiežius Leonas. Po mišių, prieš baigimą į palaiminimą, popiežius kartu su piligrimais kalbėjo sekmadienio vidudienio viešpaties angelo maldą. Jis taip pat priminė tradiciją spalio mėnesį kalbėti rožinio maldą. Šiandien kviečiu visus tikinčiuosius ir visas krikščioniškas bendruomenės spalio mėnesį kalbėti rožinį, ypač prašant, kad baigtųsi karai ir tarp kariaujančių tautų įsivyrautų taika. Malda lydėkime konkrečiais atgailos ir gailestingumo darbais, bei įsipareigojimu visada skatinti dialogą ir susitaikinimą, prašė popiežius. Sekmadienį popiet popiežius aplankė Akei Notre Dame, namus, kuriuose sergantys piligrimai ne tik apgyvendinami, bet ir gauna medicininę priežiūrą. Namuose dirba etatiniai darbuotojai ir savanoriai, gydytojai, slaugytojai, vienuoliai ir pasauliečiai.
2: passer ce temps avec vous, ici à Lourdes, où depuis plus de 150 ans, des pèlerins du monde entier.
0: Per susitikimą vykusį šių namų kieme, popiežius sakė, kad jaučiasi laimingas galėdamas praleisti valandėlę su šių namų globotiniais ir jiem patarnaujančiaisiais. Lurdas

0: Reikia žvilgsnio, kuris kiekviename žmoguje matytų kūrėjo atspindį, jo gyvąjį atvaizdą. Popiežius patikino namų globotinius ir juose dirbančius medikus bei savanorius, gerai suprantantis, kad susidūrus su skausmu, ateitis gali atrodyti niūri, neaiški bei išeities, tačiau joks žmogiškasis įstatymas neturi pakirsti tikėjimo neatimamu kiekvieno žmogaus orumu.
1: Que la tentación de donner l'amour sous couvert de fausse compassion doit être fermement rejetée.
0: Visada reikia ryštingai atmesti pagundą, pateisinti gyvybės atėmimą prisidengiant netikru gailestingumu. Čia, Lurde, ligonių ir vilties mieste, kviečiu visą sveikatos priežiūros darbuotojų bendruomenę prisiminti tikrąją savo pašaukimo prasmę, sakė popiežius, pabrėždamas, kad medicina turi rūpintis kenčiančių žmogumi ir kad net nepagydomos lygos atveju gyvybės atėmimas negali būti pateisinamas. Brangus sergantys broliai ir seserys, kreipėsi popiežius į ligonius, noriu jums pasakyti, jūs nesate našta, jūs esate mūsų žmonijos plakančio į širdis ir brangus bažnyčios turtas. Meldžiuosi už jūs, kurie kenčiate sunkius išmėginimus. Galvoju ir apie visus tuos, kurie iš savo namų ar ligoninių palatų prisijungia prie šio mūsų susitikimo. Visus jūs patikiu viešpaties motinos meiliai, prašydamas, kad jis suteiktų jums savo sūnaus Jėzaus paguodą. Tegu Dievas jūs laimina ir saugo.
1: Que Dieu vous bénisse et vous protège.
0: Sekmadienį Lurde įvyko ir du visiškai privatūs popiežiaus susitikimai. Leonas XIV aplankė Lurdo Karmelį ir susitiko su kontemplatyvaus gyvenimo seserimis. Sekmadienio pavakare taip pat įvyko Leono XIV susitikimas su keliais asmenimis, kurie praeityje, būdami nepilnamečiai, buvo tapę dvasininkų pedofilų aukomis. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienis buvo trečioji popiežiaus vizito Prancūzijoje diena. Šeštadienio vakarą iš Paryžiaus atvykęs į Lurdą, Leonas XIV meldė prie apsireiškimų grotos. Sekmadienio rytą įvyko jo susitikimas su Prancūzijos vyskupais. Po to popiežius aukojo mišes, kuriuose dalyvavo 150 000 žmonių. Sekmadienį popiet Leonas XIV susitiko su sunkiai sergančiais piligrimais ir jų slaugytojais. Šią progą jis paragino atmesti eutanaziją. Sekmadienio pavakare taip pat įvyko popiežiaus susitikimas su keliais asmenimis, vaikystėje nukentėjusiais nuo kunigų pedofilų. Sekmadienio vakarą popiežiaus dar laukė rožinio malda kartu su maldininkais. Apie tai kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Į šią mūsų laidą nesutilpo ir tradicinė kas savaitinė Lietuvos spaudos apžvalga. Ja paskelbėme mūsų interneto svetainėje. Sekmadienį, trečiąją vizito Prancūzijoje dieną, popiežius pradėjo susitikimu su Prancūzijos vyskupais. Šiuo metu Prancūzijos bažnyčioje tarnauja 187 vyskupai, ordinarai, pagalbininkai ir emeritai. Vyskupijų ir joms prilygstančių teritorinių vienetų yra 110. Vyskupų konferencijos pirmininkas yra Marselio arkivyskupas, kardinolas Žanas Markas Avelinas. Kreipdamasis į vyskupus, popiežius pirmiausia pastebėjo, kad visi Prancūzijos vyskupų konferencijos posėdžiai rengiami Lurdo šventovėje, šioje, popiežiaus žodžiais, dangaus palaimintoje vietoje.
1: Faso défi immense de notre époque. Je vous exhorte, chers frères, à faire preuve de courage, d'audace.
0: Popiežius ragino vyskupus didžiulių mūsų laikų iššūkių akivaizdoje vykdyti ganytojų misiją drąsiai, ryštingai ir kūrybingai. Neleiskite, kad jūs prislėgtų klaidos, nenuoseklumas ar net nuopoliai, paženklinę šios bažnyčios istoriją, sakė Leonas XIV. Visada turėkite drąsos pripažinti klaidas, mylėdami tiesą ir ryštingai gydydami žaizdas. Prancūzijos bažnyčios istorija nepaprastai turtinga, kalbėjo popiežius. Ji graži ir vaisinga, svarbu ją remtis, kuriant savo bendruomenių ir šalies gyvenimą. Bažnyčia lydėjo prancūzų tautos kūrimosi procesą ir pati prie jo prisidėjo, ir šiandien ji yra neatsiejama jos kultūros, tapatybės ir pašaukimo dalis. Todėl jos balsas turi visą teisę skambėti Prancūzijos viešosiose diskusijose.
1: Vous vivez actuellement sous un régime de laïcité bien particulier, issu d'une histoire mouvementée.
0: Šiuo metu bažnyčia Prancūzijoje gyvena pasaulietiškumo sąlygomis, susikloščiusiomis po audringos istorijos. Konfliktai jau praeityje, tačiau ir šiandien reikia budėti, kad būtų užtikrintos sąlygos bažnyčiai vykdyti savo misiją. Sunkiai pasiekta pusiausvyra šiandien pamažu imama kvestionuoti. Tai matome ir kitur vakarų pasaulyje. Dėl to nereikia nuleisti rankų, reikia būti budriems, ginti bažnyčios laisvę ir teisę evangelizuoti, ugdyti žmonės tikrai laisvei ir viešai švęsti pamaldas, Jėzaus Kristaus vardu vykdyti artimo meilės darbus. Toliau, kalbėdamas apie didžiausio dėmesio reikalaujančias veiklos rytis, popiežius visų pirma paminėjo jaunimo sielovadą ir ugdymą. Jaunuoliai puoselėje didelius siekius, sakė Leonas XIV. Parodykite jiems evangelijos kelią, vienintelę patikimą kryptį, nors ir reiklę, tačiau davusią tiek daug vaisių šioje Prancūzijos žemėje. Pasak popiežiaus, vienas tokių vaisių – katechumenatas, kurį renkasi jauni suaugusieji. Popiežius paminėjo, bažnyčios Prancūzijoje turima gana platų švietimo rūgdymo tinklą. Gerai, sakė popiežius, kad katalikiškos mokymo įstaigos plačiai atveria duris ir tiems, kurie nepažįsta mūsų tikėjimo. Toks dosnus priėmimas, gerbent kiekvieno sąžinės laisvę, žada gausių vaisių tiek visuomeniai, tiek ir bažnyčiai. Vis dėlto katalikiškas įsugdymas negali atsisakyti ir katalikų šeimų vaikams skirtos ugdymo programos, kurios centre yra Kristus ir kuria siekiama visapusiško žmogaus asmens ugdymo visais matmenimis – dvasiniu, kultūriniu, intelektiniu, moraliniu ir socialiniu. Per susitikimą su Prancūzijos vyskupais, popiežius paminėjo ir tai, kad pastaraisiais metais jie ryštingai ėmėsi spręsti skaudžią dvasininkų vykdyto nepilnamečių išnaudojimo problemą.
1: Vous avez pris des courageuses dispositions pour y répondre et travers l'écoute, la recherche de la vérité.
0: Ėmėtės drąsių priemonių – išklausyti, ieškoti tiesos, siekti teisingumo, atleidimo ir žalos atlyginimo. Taip pat tvirtai įsipareigojate skatinti prevenciją. Dėkoju Jums už tai, ką nuveikėte, ir žinau, kad kai kurios akimirkos Jūsų konferencijai buvo labai sunkios. Būtina tęsti pradėtą kelią ir išlikti budriems, kalbėjo Leonas XIV. Toliau savo kalboje popiežius perėjo prie pareigos rūpintis šeimomis, kurioms reikia didelio dėmesio ir visokiriopos paramos. Būtent šeimoje žmogus mokosi gyventi draugę su kitais, gerbti kitą, priimti skirtingumą, vienas kitą palaikyti, mokosi dosnumo, nesavanaudiškumo ir pasiaukojimo. Prie šių klausimų prisideda dar vienas iššūkis, galintis kelti tam tikrą nerimą dėl ateities – vienybės išsaugojimas, sakė popiežius. Prancūzijos bažnyčia yra mažoji kaimenė, turinti suvienyti savo jėgas misijai. Ideologinis susiskaldimas paverstų jos liudijimą bevaisių. Bažnyčios istorijoje visada būta įtampų, tačiau būtent joms išryškėjus galime dar labiau įvertinti vienybės dovaną. Vienybė nėra niveliuojantis vienodumas. Ji leidžia įvairioms autentiškai katalikiškoms dvasingumo ir tikėjimo raiškos formoms natūraliai susilieti į bendrą tikėjimo išpažinimą.
1: Chers frères, l'Église en France est précieuse au cœur du pape.
0: Galiausiai popiežius dar kartą patikino, kad Prancūzijos bažnyčia yra brangi jo širdžiai ir pavedė vyskupus, jų vyskupijų bendruomenės ir visą šalį motiniškai Lurdo Dievo motinos globai. Popiežius Leonas XIV kartu su į Lurdą iš Prancūzijos ir kitų šalių atvykusiais piligrimais šventė sekmadienio Eucharistiją. Mišios buvo aukojamos prie lauko altoriaus kitapus pro Lurdo šventovę tekančios upės. Dalyvavo apie 150 000 maldininkų. Broliai ir seserys, piligrimai atvykę iš Prancūzijos ir viso pasaulio. Šį rytą žvelgdamas į jos susirinkusios mūsų motinos namuose, matau visuotinis bažnyčios veidą. Kreipėsi popiežius Leonas į mišių dalyvius. Jis visų pirma pasveikino piligrimus atvykusius iš Prancūzijos vyskupijų. Parneškite Lurdo paguodą savo kaimynams, artimiesiems ir visai prancūzų tautai. Šioje vietoje apsireiškusi mergelė Marija pakartojo šventai Bernadetai tą raginimą, kurį skelbė Senojo testamento pranašai ir Kristus Evangelijoje. Raginimą atsiversti. Mišių pirmajame skaitinyje pranašas Ezekielis mums primena, kad jei teisus žmogus nusigręžia nuo teisumo, elgiasi neteisingai, jis dėl to mirs. O jei nedorėlis nusigręžia nuo savo nedorumo, daro, kas yra teisinga ir teisu, jis išgelbės savo gyvybę. Atsiversti reiškia palikti klystkelius ir pasirinkti gyvenimo kelią. Atverti savo širdį vieninteliam nepraeinančiam džiaugsmui. Jėzus, kaip liudė evangelistas Lukas, apie atsivertimo būtinumą kalba labai radikaliai. Jei neatsiversite, visi pražūsite. Kristaus raginimas atsiversti nesiriboja žemiškojo gyvenimo akiračių, bet apima ir amžinybę. Laimė šiame pasaulyje yra trumpalaikė, sąlygiška, o kai kuriems dėja kartais ir nepasiekiama. Tikroji amžina laimė pažadėta visiems. Argi mergelė Marija nesakė šventai Bernadetai, nežadu padaryti tavęs laimingos šiame gyvenime, bet kitame.
1: Se promes, proclamez imem, resona avec un force particulier en cette terre de France et bousculando mentalité contemporaine.
0: Šis pažadas, paskelbtas būtent šioje vietoje, kalbėjo popiežius, ypač galingai aidi Prancūzijos žemėje, ir sukrečia mūsų šiuolaikinę mąstyseną. Dabartinių istorijos tarpsnių visuomenėje siekiančioje pažangos ir materialinės gerovės, bet kartais pasiduodančioje pagundai pamiršti amžinybės horizontą, Mergelė Marija primena mūsų pašaukimo gyventi, pašaukimo gyventi amžinai didybę. Dabartinių srovių, mėginančių suteikti naują apibrėžimą žmogaus gyvybės vertei, ligos kančios ir senatvės akivaizdoje, Lurdo grota iškyla kaip krikščioniškosios vilties šventovė. Čia, pasak popiežiaus, silpnas ir pažeidžiamas žmogus yra mylimas ir besąlygiškai gerbiamas. Čia ramentai, neįgaliųjų vežimėliai, žmonių ašaros nėra kliūtys. Čia gerbiamas ir mylimas kiekvienas. Lurdas yra palaiminta vieta, kur išpažįstamas tikėjimas gyvenimo grožiu ir šventumu, nes čia gyvenimas priimamas kaip brangi Dievo dovana. Viešpats mums dovanoja amžinąjį gyvenimą. Jis mums pasiekiamas, tačiau nuo mūsų priklauso, ar laisvai jį priimsime, sakė popiežius. Kliūtis maloniai ir amžinajam gyvenimui, vienintelė kliūtis šiai meiliai yra nuodėmė, užsisklendimas savyje, Dievo atmetimas įkalinantis mus tamsybėse. Taigi čia iškyla mūsų asmeninė atsakomybė ir ji yra didžiulė. Dievas nori, kad būtume laisvi, nes laisvė yra meilės sąlyga. Neįmanoma mylėti per prievartą. Šią mums dovanojamą laisvę turime priimti tardami taip Kristui. Šį taip turime nepaliaujamai atnaujinti iki paskutinio atodūsio. Dabar ir mūsų mirties valanda, kaip tariame, sveika Marija maldoje. Toliau mišių homilijoje popiežius priminė, kad per apsireiškimą Lurde mergelė Marija triskart pakartojo raginimą – atgailaukite, atgailaukite, atgailaukite. Atgaila yra meilės įkvėptas darbas, kurį atliekame vienindamiesi su visa žmonija. Atgaila įkvepia meilė Dievui, nes suprantame, kaip labai mūsų nuodėmės žaidžia jo širdį. Turime atgailauti ir iš meilės tiems žmonėms, kurie negirdė atgailos kvietimo ir kuriuos jų nuodėmės veda į mirtį. Šis atgailos reikalavimas įtraukia ir pačią bažnyčią, visą jos žemiškąją pilgrimystę. Ji privalo turėti drąsos pirmiausia pati gyventi atgailos dvasia. Norėdami išgydyti gilias žaizdas, neištikimybę ir skausmingus paklydimus, turime nuolankiai leisti, kad mus nuvalytų ir pagydytų gailestingas viešpaties žvilgsnis. Piligrimai, broliai ir seserys, iš Lurdo išvyksite kitokie nei atvykote, sakė popiežius. Išvyksite kaip vilties misionieriai. Toks yra šios vietos stebuklas – pažadinti vilties džiaugsmą pačiame išmėginimų ir skausmo sukūryje. Mergelė Marija gydo mūsų žvilgsnį ir perkeičia mūsų širdis, dovanodama joms ramybę. Savo šalyse, vyskupijose ir šeimose liudykite šią galę, baigė homiliją popiežius Leonas. Po mišių, prieš baigimą į palaiminimą, popiežius kartu su piligrimais kalbėjo sekmadienio vidudienio viešpaties angelo maldą. Jis taip pat priminė tradiciją spalio mėnesį kalbėti rožinio maldą. Šiandien kviečiu visus tikinčiuosius ir visas krikščioniškas bendruomenės spalio mėnesį kalbėti rožinį, ypač prašant, kad baigtųsi karai ir tarp kariaujančių tautų įsivyrautų taika. Malda lydėkime konkrečiais atgailos ir gailestingumo darbais, bei įsipareigojimu visada skatinti dialogą ir susitaikinimą, prašė popiežius. Sekmadienį popiet popiežius aplankė Akei Notre Dame, namus, kuriuose sergantys piligrimai ne tik apgyvendinami, bet ir gauna medicininę priežiūrą. Namuose dirba etatiniai darbuotojai ir savanoriai, gydytojai, slaugytojai, vienuoliai ir pasauliečiai.
2: passer ce temps avec vous, ici à Lourdes, où depuis plus de 150 ans, des pèlerins du monde entier.
0: Per susitikimą vykusį šių namų kieme, popiežius sakė, kad jaučiasi laimingas galėdamas praleisti valandėlę su šių namų globotiniais ir jiem patarnaujančiaisiais. Lurdas, į kurį jau daugiau kaip 150 metų atvyksta piligrimai iš viso pasaulio, kad per mergelę Mariją patikėtų Jėzui savo fizinės, psichologinės ir dvasinės kančias, yra vieta, kur žmogaus trapumas neslepiamas, bet tampa švento susitikimo vieta. Šiais laikais, kai visuomenė susidūrusi su žmogaus pažeidžiamumu, dažnai yra linkusi nukreipti žvilgsnį į šalį arba užmerkti akis, būtina puoselėti kontemplatyvų žvilgsnį, kuris žvelgia giliai ir mato gyvenimo orumą, tarnavimo džiaugsmą. Reikia žvilgsnio, kuris kiekviename žmoguje matytų kūrėjo atspindį, jo gyvąjį atvaizdą. Popiežius patikino namų globotinius ir juose dirbančius medikus bei savanorius, gerai suprantantis, kad susidūrus su skausmu, ateitis gali atrodyti niūri, neaiški bei išeities, tačiau joks žmogiškas įsistatymas neturi pakirsti tikėjimo neatimamu kiekvieno žmogaus orumu.
2: C'est un homme de cette dignité inaliénable de la personne humaine que la tentation de donner la mort sous couvert de fausse compassion doit être fermement rejetée.
0: Visada reikia ryštingai atmesti pagundą, pateisinti gyvybės atėmimą prisidengiant netikru gailestingumu. Čia, Lurde, ligonių ir vilties mieste, kviečiu visą sveikatos priežiūros darbuotojų bendruomenę prisiminti tikrąją savo pašaukimo prasmę, sakė popiežius, pabrėždamas, kad medicina turi rūpintis kenčiančių žmogumi ir kad net nepagydomos ligos atveju gyvybės atėmimas negali būti pateisinamas. Brangus sergantys broliai ir seserys, kreipėsi popiežius į ligonius, noriu jums pasakyti, jūs nesate našta. Jūs esate mūsų žmonijos plakančio į širdis ir brangus bažnyčios turtas. Meldžiuosi už jūs, kurie kenčiate sunkius išmėginimus. Galvoju ir apie visus tuos, kurie iš savo namų ar ligoninių palatų prisijungia prie šio mūsų susitikimo. Visus jūs patikiu viešpaties motinos meiliai, prašydamas, kad jis suteiktų jums savo sūnaus Jėzaus paguodą. Tegu Dievas jūs laimina ir saugo.
1: Que Dieu vous bénisse et vous protège.
0: Sekmadienį Lurde įvyko ir du visiškai privatūs popiežiaus susitikimai. Leonas XIV aplankė Lurdo Karmelį ir susitiko su kontemplatyvaus gyvenimo seserimis. Sekmadienio pavakare taip pat įvyko Leono XIV susitikimas su keliais asmenimis, kurie praeityje, būdami nepilnamečiai, buvo tapę dvasininkų pedofilų aukomis. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.